0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Wenn ich nach Deutschland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich, weil ich selber entscheide, ne? Hm. Jetzt haben wir da, die Nuk, Mama, die sagen wir nein, ja? Mhm. Jetzt haben wir, sagen wir nein, die Mama, ich komm zurück nach in nach nhà nữa đấy. Mhm. Jetzt haben wir, mọi người, cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống không? Mhm. Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là, lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, nhưng mà là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là unbedingt là phải ở lại, chứ mama không về. Kiểu về đi làm đã thấy trốn tỉ với không? Nhưng mà bảo bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and the

0: Good money.
1: Yes. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Rất là nhiều.
2: Mà chỉ thích lúc đấy được đi ra nước ngoài.
3: Were you too klein?
2: Dạ. Chỉ thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan đấy.
3: Mẹ xem phim của Ruslan.
2: Dạ. Ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bà là chỉ thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra, xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada và những cái nước mà an ninh ấy, chứ không nghĩ sang Nga. Nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada đó. Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta kiểu kinh tế nó lên đấy. Thì thằng thích lắm rồi, cũng mong mong người đi ra.
3: Mẹ đã đi Pháp chưa?
2: Năm ấy. Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn đi biển đấy. Thì nó rủ. Thế xong nó mà bảo này. Ôi trời. Lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập á. Không nhìn mà.
3: Aber zuerst wolltest du, welche war dein erster Wunsch? Mỹ, hay là Kanada, hay là Pháp?
2: Lúc đấy chỉ thích một cái nước Pháp hay là đi Mỹ. Nghĩa là nhìn hai cái nước đấy. Nghĩa là thích đó.